اگر ادھر تاروں سے لاہور کچہری بچ پیش کیا گیا سنگھ نے گھٹ کے خطر بلائی ہے سوبا خان بہادر سرخ کے کوڑے ہو گیا تارو سنگھا تو باقی سنگھا نو پلا دیا رہا جو پٹی چاہیے وہ کرتا کرتا تے جی تکر تو سڈے کو نرجری مہانت گبار ہے اگوں سنگھ نے کہا خان صاحب گواہی کی لوڑ انہوں پی ہے جہے ماؤ تو ڈرتے ہیں پرپکار اسلم سمجھ لو تک خان بہادر نے جو کر سکے

جو کر کے جواب دیتا ہے بلدیو سنگھ دلو جانپور والا کیوں جواب دیتا ہے تو سنیا نہیں ڈرا سکنا اسی سیسے تار کو ڈرتے ہاں حکم نہ جو پانی دے بچیا لو کار اسے لتاڑ کے ہی کرتے ہاں میرے سکھی کو نہیں ڈلا سکنا اسی سر سے آرے کرتے ہاں ظالم ظلم نال منتا ویر ساڈا رات میں بچا دان دے مردے ہاں میری سکی کیسر کے سرسا کے نام نہیں جائے تم مجلوم کے اتنے جلد کر دیا تیرا خدا اس بچ راضی ہے پر میرا سدگرو مجلوم کی راکھی لے راضی ہے تاں خان بہادر نے کیا تینو کیسوں کا بڑا مان ہے ایک نائی لگایا گیا اس نے کیس قتل کر دیا سردار نے کیا تو اس طرح تکھا کر لا کنچی تکھی کر لا میں کیسوں نے میرا تکھا کر لوا ادھر سنگھ نے جگجیت سر کا پاٹ چالو کر دیتا ہے ادھر نائی کنچی دے نال کیس قتل کر لگے پر چھڑے دے کیس لوہے دیا تارا ایوں بن گئے بھائی